0: Ngajepang mangdone mapikoleh janjin-janjin ide Sang Prabu.
1: Iya doni rangastawo.
0: Unike yak dita tujuan para resi agunge ngaturang

Lulimo baca kandarmo ne punika nenten ngawenang neraka yan punika laksana yang.